0: Machibesa kudeka.
1: Rara tunataka kwenu.
0: Ningatwa muri kubvazve, ndimwe wani muri kupi?
1: Panapa murureketa na Ezekiel, João, Fazenda, Mahara, kuno ku district yo Makati, Bairro Cheque.
0: Ande tipentipe bairro la muliporo makamaka pa anu mulipo imwe pali titini.
1: Hapa na paparina.
0: Okay. Ne, chokodeka kujali, mosala shade.
1: Zakanaka na tabaka.

0: Oh, Mateo, mambure yangu anofikira nhunga achaiti kuasenzesa. Akuru paramaningi.
1: Hino, ungaasenzesa kuita mambure janera kana musuo kuti usasiye nhunga dzichipinda.
0: Izi inzero zakanaka. Wie, ningasenzesa kufukidza muturika.
1: Haiwa, Antonio. Mambure anofikira nhunga asenzi zvona. Kana kuedza howe, kana kufukidza muturika, ne kuapisa, azviiti.
0: Ndazvizwa, kana atsakara, mambure anofikira nhunga, anganosenzeswa kufikira nhunga.
1: Watai usiku wese mukati mwemambure anofikira nhunga, mukorerese uye dzifikirei mosharadira. Ndemerere yedu huru, indaramo. Bute non rangeso tongoma.

0: Hama jinobika muKristu, soko raMwari rinoti inini ndakavuya kuitira kuti muwane ndaramo yakawanda. Kungwarira home zvinokomba kuzwisisa mukati merudo kuna Tenzi Musiki. Kuda kungwarira home yako noukama wako, tevejera zvinodika kuti ujivirire kune ndenda pamwepo uri mukati moubaba. Usati washandisa mushikitiro wako, ukande pabvute zuva rese. Ugwimbe kuitira kuti uwate pasi pao usiku wese usito kumbowana ndhunga. Suka mushikitiro wako ngosipo nomvura. Uomesa ngobvute nguva yese. Uomesa ngobvute woutunga mbovo nonaiti pamwepo notambo. Usasiya kutevejera zvavereketwa. Usashandisa mushikitiro pakuveja hove. Ndokukwakwatidza kune marimwa ngokuti izvi zvinoita kuti ugare mukati mondenda. Unodika kuva noubaba usati waguma mukati mongozi. Kungwarira muzi kuzwa mitembo. Ida umwe wako kudai ngomudire waunojiita. Mwari ngavamuitire nyasha uye mungwarire nohama jako. Amen.
1: Vata usiku wese pasipo muchipitero. Nguva jese inogorerese osingwarira malaria. Ndau yohomi. Chiriremero chedu chiri pandaramo.

Dina gumi remseswa nemsachona kuta mvere ndiona kana kuti imwe gumi remseswa nemsachona kuta mvere ndiona umaora zi 12 minutos kunyamboti ngoma yekuneri kukodzora kodzora haye Simone Mtanga sita kuzoti mbai mbai.